0: Bisa ka ko fox le moji a me mari tshinile le moisi tota mari tshinile le mali botebi a ss a ye birile tebo go lo ha le ye birile bola a tikara
1: for na bana re tsana bo English medium yana ko bo West Rudi like